چه گین زقن لرن قکچن تهنا زیلا لیچ اولا اشلی نکشتلی من کرن باریو ال پارائیسو رن زقل ارمنا ماریا کریستینا چوکشول رن سازلیش چون تلی من چی ربین که رادیو فیلیسیده چه گین گوشی چی ربین که لیی کیرو ایش که با زیلا لیچ اولی ارمنا ماریا کریستینا Dios, yo soy Tessin, Gaira, hermanos, la isla yo que es Shira, Binky Radio, felicidad, Chirulikutanka, in lunes.

چه هو گین زقهش قبیلی لغ لحبی چرم میره ادیاس لگ امیر نگامیز رش که بس ایلالی چول ارمانو سفرینو رنچکتی هو کنا چه شونی لیش لیلی نگشتالی من که رنچکتی کلو ما چونم تاینا سیلالی چول ارمانا انجلینا رلا ایش چشونی لیش چشونی لیش لیچو کشی ربینکی رادیو فیلیسیداد رنگا کرتن ارن جو که بخوی چابین گرن چکتی چنکو چی ہو کئین وگنا کیرن پیونیرو دیلا پاس سرن

تدنا چو چسجن اهلی رادیو چیساز چولی بلی ارمانوس چو قیب چک اول بل کاشک چی ربین کلی بیچ اشکه بسیلالی چولی ارمان انجلینه